Nej, det får jag inte. Nej, det får jag inte. Can you open the aperture you want to take it? Right.